کشمیر کی کلیسیوں کا گیت ابھی آپ نے محمد رفیع اور عائشہ بھوسلے کی آواز میں سنا، اور اب سنتے ہیں مجرو کا لکھا گیت آر ڈی برمن کے سنگیت نردیشن میں لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں کاروا فلم سے۔ خاموش لبوں پر مسکان آ جاتی ہے، دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جب بھی احساس ہوتا ہے کسی کا یہ دنیا اور بھی پیاری لگتی ہے۔